se ye be be ba ye ye de be preachi ani e ti fo de bi amani ya bo pa mani je na mo fe fe no ni na ti man ti ni e ka ye ana mo bo mo bra se ni amu pe biara e ti ba ba ha bi e ti aso fo be be we ka sa che mu de bi ai man ti ni aso fo ka ye man ti ni enyame aso fo ka ye man ti ni enyame di fo ka ye man ti ni enyame asem pa ka fo ye de e ka ye ni na mo ye ne mo bo mo bra se ni amu pe biara ana ma sane aba ye ana asama fo bi sam se ei eti bebe ba ina chi mo ti ada sacha mo suma ba mo suma wo zo ti se ya enya me